0: kisi ledun chweje, nguantun mggir, bianba nubi nyingke dundu tekba kulin shi tsu kyojo.
1: Yongyongji chweden de tangi bunji lingyara chondo lasa chongjira meru gongka zongzu chohin, gama chweden chondo no kyobo mazi songhe janongi gol su kyojo yin, hiyanla lenchen ji nongdun hicha nang sinru.
0: Bech dunchen yi ladar shibar chumzi zangpo tobi badong, chwen ngui gor tongshur dun hladongi, bejong lopkin lopsu chongka ka tangpi lopkin zogchun namzana. Rangshong yongji lopso topchi jekab zogchun shibi chargun nedun dun chudong, lopso topchi yong zogchun la kwede tongi zoni namzang hiyin. Namzangde, tata gorim denbi goni chun hi yobadong, ngui ba shi na nidong nyek zabdun lu shinda yibar beshu topso yobari. Himla di gorje sanju senro. Bejong lopchen lopso chongka lopkin zogchun namzangka sacha mu somja nyek zong yobadong. Shein zhuk zhuan ji jia chun la mi ngu zhu chit kyo zham yue jing. Char gui te lop kui ji hien nup rinni zho yu kui tong lo zhang lop ri xie ca ling. Xiong ngu lop chi to kong tong cora. Lo ngu nye kong tong sa kong so ji xin nu kui kui di xie yu ba zhi. Chongqing lop chen zhuk zhuan char gui him ju kong ka nam zhang gen kuro wa. Zhang yu han ji. Lop zhi nung matong lang kong ro sa yuwa sebo xie yu la. Xien kam lek bi lop ling xie doi ju yin. Zhuk zhuan te lasa chongqir ji bap chang ngu ba tong. Bailu chi kwe ba yir zong ni ladar nipo xe yu kye sung ba zhe. Tata, ka tangpui le zha yi ngon la zhun bi lop zhi tong, cui te shok du to kang sum cang ma to gup ca yu ba zhe. Bai zhong lop jing lop zhi zhong ge, lop gui zhi ka tangpui lop zhi tong, cui te shok du to kong zhuk zhi nam zhang zhi deng zha gen kru wa, jiang xun zhi. Ka tangpui nam zhang nong, lop zhi tong cui te shok du to kong sum yue jing. Xe yin zhuk zhi jia chun la, mi ngon zhi chit nyi tong, yi tong gup zha gup zhi gong nga tong, ca zhuk nyi yue kye sung ba zhe. Lop zhi tong cui di shou du to kang dada gui tong xie bi dui cham su le yue jing. Da gui do dam cien ba yi yun ten ni bui cei xie bhir tong den jia nian ka lep hir xie jue ba zhi. Bui zhong lop jing lop zui zhong ge lop gui jie ka dang bui lop zhi tong cui di shou du to kang zhuk zhi nam zhang jie da gui do dam ba. Deng xiang yang ge. Ngan cui char gui bi zhi tong cien den gen jing long jia yir zong ga zi lu zhi tong ngui min le zhi ju rim xie bur da gui do dam xie jue jie sung ba zhi. Bai zhong lop jing lop zui zhong lop gui jie dui ka dang bui zhuk zhi nam zhang jie gen ku wa. Li qiao ping ge. Dada gui dong dui cham zu le bi ba dong, xin da ji bi nda ji do gui dong le bu tu ba xia jun yin xie sung ba zhi. Zhong guan rim zhun zhuk zhun cuo ba yi gen nir xie bi kui ka bi nong. Zuo lop mi nye kang dong, xie xiu bi ri dini cui yue. Nam zhang jie zuo yu zhu cui ne, jia ji rong yi ding yong gu la za xie yu ba zhi. Bai zhong lop jing lop zui zhong lop gui jie dui ka dang bui kui ka bi er zhun ba, xia ba ngu zhup ji. Dada ngan cui xie xiu bi ri dini zhun xie yue la. A zhu nong yom go ke la za mangpo xie yu jie sung ba zhe. Bai zhong lop jing lop zui zhong lop gui jie dui ka dang bui kui ka bi nam zhang jie la za gen ko wa. Ren xiao hu yi. Xin da ji bi cei sum chi so jing nin rong ki zo wei to gap xin ba xia ju dong. Xie lo ni dong nyek zep dun lu da wa sun bi cei nyek zang a la xie pi er zi ni to ba xia ju yin jie sung ba zhe. Bai zhong lop jing lop zui zhong lop gui jie nam zhang zuk dun de. Xie lo ni dong nyek zang a lu da wa ju ba nin go zu ba dong. Kya ki xie na. Nidong nyek zabdun lu dawa yibar lenjuk dhe toba xia jing ba zhe. Nam zhang dene rangyong je tuanchen ye latar xebi ma la rongyen je zhomzhi xe re. Bai zhong lopchen mengxi zhuk zhu yong li kong char gui koi ko zhang. Qin long ge, ngan zui lu ju je cui kam tek top la den jia tong zhe shun le zha xin zhuk zhu xia jing xie sung ba zhe.
1: Xie lu nidong nye je lu ra xio yu nye na bian lang lu la da xin chun. Rangyong suwa chun rangyong zhong dan zhong qe zhe zhong xiang zhong zhu ji rin ba nga yi. Na bim sun chi zhu dong gu jia gui ri xin ni, na li za tang la sung kui xi bi gan ni se yu. Xie Jinping xin kan xi bar gong ba la da tang se xin ni, bai ji li dong go la, xie qi shu ji Xie Jinping nong wei ga gui ka qi tang, bai ri sa bi dan ki bai xiong zi ju xio yu ni duan chu xi di. Na li za tang xia ya bai da gong pa dong ni, ya ge ji xin kan din jia sung ji du qi, ni du. Rang xiong zhong ji xie lu ni dong ni zhu lu, xie qi na bim ga jia tang bu zhang ni, lang lu jin dan yun nam jin jie xia ta xie di, yong yong jie, na li za tang xia ya bai da gong pa dong ju ro gong de dong yue. Xiang la de gu ji sang ju ro xiu gu yin, xie lu ni dong ni zhu lu, yong yong jie na bim lang lu jie zu ni li dong ya bu zhu ju guo jie ga jiang de yin gen zhu ma la tang, jia kong sa jia ho jiang jin, li de ri mang pian li la cang wei song xue ji xiu yi ri mi ba tang. Long ku ji zong ni lian gen ka ju sun ji ju ro gu ri xin ni, yong yong jie na li dang za tang xia ya bai da gong pa dong de, jia ge ji xin ka din jia sung ji, du jun ba zhi. 让熊中那杂剧那次天空多当初一人把孙辈大一把刘林给先前那边接各家大人人家亲把卡给那次当杂汤了送学堂他所别学所中年龄的解决了强规一年平时人不同居了工地他就是三国当中其实总结解西前那边接各家人与蓝牙断出一年这个地心看西边的托藏族的男子都得被别人组织下去那里杂汤给对后细索不就引起西吧是第二空三家国家接对着呢三推新康松街对比平原下的一因。第六，以前那边接干净农，让用接农的人拿入门吃一句一句，吃一月别吃。老的先生我将接的周围，立一零根接黑干银，用月别三段一月。老新农拿入一下太卡短，吃了一百单短。三天中春新康松街共把人对接加七日冬一月。也最多，那些老人在某年将他黑干。他在黑群的你用着灰木汤来驱挡扎心出于我节日了日居节落日当乡人内无生有的人母亲孙秀人都节约他在中间的那杂剧先看孙秀他所可以人把一边主人可约边把文具节落些前边尊剧他心里可见那杂客家七十松年先看可有人数情愿大家总堂去看个丁克的鞋比对村农连根留住鞋底心中拿住也不鞋月季鞋把日让中的新康送学堂忙节用白帕带总统着心新康及听过了电影我将推你鞋身鞋把堂人们去当地忙出去用白拖着东西谁我日了你就要鞋月现在那边节各级规则一种三个卡给那些帮助堂新康过节七天村里拍节休亲东土新康通过给人堂七日当天把它偏就了西法人强度中间的边把中给罗顺七五堂刚热强润对面那次接了点点新康节他才送的人力有过节人能七日当天把它强规学年忙出了偏把中月有过娃刘拉吉新康可有了送学西边那个确定可有要不到西西法人边把中边把中的人颇有种错当比于中末千万别着急。
2: 民宿都喜欢都都去开林场，得从那这个那也不当。人家按照我嘞，第二那里喜欢是个人那不做，可有压个嘞。等你旅游忙个嘞，他说得从看那个那也不打了，俺羡慕嘞。再就是个人，他这种阶级阶级是个人些着。
1: 先看林家姐，她才送就那三天人魂出当了，送去西边个杂营。年轻人那次天空配上出行。那次当早堂给民选国局做年龄的了没的大家三年底给七里多当送学杀菜当那次的民选杀菜那家了你我准的杨村杀菜一家送送送归真一点送个了杨村当某名男女过送所人女经济之地了点点参与当看一年国中西比马拉都有把事您这种起了那杂局那次的早堂民选可以扩张杨红清给今晚上俺去三年级七里本卡组织了兄弟姐妹六年多，总是了七里本卡家里组的。年初拿车等，早堂天空的店家等先看店家要不送去饮些些吧是。那路让中这些那边去干净农，三段农为龙口的先看送学堂，八级同居没车大人，先看门牌堂，先看店家就没车了等等，先看红酒堂。永春八姐姐浪不着女人女的学的下学我是同你偏把各家的准备当感中三对新闻又都做了送学习的人们去当女人推把当先看几篇把我们记住东当东没一把事
3: 杨大别西端立即当晚做把当拉得了一笔说用说说
0: 杨大比这段累积到我店主动拉得些比罗中罗索比村让用这千把卡个让这两年多也不要举止动等着我入些呢干年动切军是我所写的帮助动写作批记这两段卡了偏执团就规定当有把这向来帝国这三九三路让用中对空动中切中心组准听个罗中罗索写一浪家的命令多年比虚罪者罗中动也不要举止些比可知用了等着写的让七公同这位忙最干的同开了一刚刚说了明年他就刚来十月八日让兄中的空同中色中色组准听个厅长员把罗总七零个 内顿节早晚吹起片呢，昨天到开了节金耳洞。

0: Degin gechen namdang jo lo kodun so la gensung nöden xe yu. Rangshung jong nöju sarbi nrenshu kyoze toru tongwi lo som je ladar chagwe yesung. Nöju sarba beshwe sheze mutu toru tongyo la. Lo kyu le ri je denja gencha netu tongwi denja te je nyenka si yu gesung ba re. Jong yong je chongdun chabkong je jong hir ju som zongzhi xe jor kwedik tongwa tong. He de jor som jik jor yong jor junchong xe ni. Zonne lengen ka la mikde. Yang tabi sedun leji tawata, zeshu tenpo tong nongko jashi pijin rojiro kwedi tongwi lalin ton jwa xe yu. Rangshung jong chongdun tingga tingzang yuanba nima ton robji. Mala yisin tong, igyab tingzab xe ni, nedun cuygyab xe de juji xe ju zowa xe yu. Chun juji xe tab sumju tuanbi, nongko jashi tongjiro kwedi hukin tepsun xe sun bari. Rangshung jong tomra tatong juji je sedun leji tawata, chongnyar xebi tomnang tong, Mama mangzo je denja nawa doyotun rojo tong dewa xe ni. Tandom xe jo mang je chedo yinbi dohi lazar xe de, zerdeb je nyingdab to ni le dun ka doyon to tu chuto ba xe yu ba re. Rangshung jong chomra tatom ju je ju zhang yuan ba li zhung ge, ne dun ka ju nyi cui kip to bar ju di xe tab zhuk ju doyon yu. Mutu cong nir kuyuk le ju xe ni, jia yong je jik jo chomra chi mon zuk chun xe bi gang ne si gang top xe ba tong. Ranyam zhen cui je chomri kuyuk la song xiong xe to. Chomra tatom je timjur pongka ge lopso juji ge chetun xiaxu dingsa beiwe gesung ba zhe.
1: Rangyong genje bi tumi samdu goro, gacik chwe do ngenche tangto lam, sanyun je nuci chenbi dingri ra ngibara trapu zu. Duhue mamangbu yegi, hiru kodo rewa sapa chun, tambi du ni, dingri sanyun je je je yungung gise tang, xiaxun je li nuan la xianze yege. Dingri zung, Rangzhou xiang ge xiang zhang yu ba bian ba nuo bu, dan yun xie ge dong ni nu ba duan de nie kuo to xue ba dang. Xie ye bi sang ba zha bu, ta sa dang bu ro yi chou de, san yun ge ge ci su xue ru dang, jia zhun xie ge meng sen zhui ba xie de, gang zhong sa tu ro yi leng li yi bi, te ba ku ni dang, zi ji zui ni xie yue. Xiang la de gu jie sang zhu ro xue gu yin. Deng zhi zong Rangzhou xiang dang yu ji wu yun xiang zhang yu ba bian ba nuo bu yi.
2: 我们讲解呢就业的会有可能呢也能说的那么久的节目都是的像咱们做强度对抗扎的人新疆喇叭对了一对接半百月让兄弟接当兵顿接等着员工给是提接问题是接青年人的让做强度罗马特别边巴诺比电力可有人不当中从国家级所接理论的学员参与解码特别起诉牛兄弟路接上接协助理论把它一人接了一百公里满足的稀度三了将的让给插到科学等日中让做向当位九院乡长院把边巴诺比参与解码特了让你当院协议并问的撤脱他是当不了学把银协协把人边巴诺不让让做向大众做学个一路年度年龄的大当兵参与解比内错的一了科学 电影空美丽浪宅月比该的人参与结巴当开过日参与结女子干炸罪名黑特美金长马的单元案人都心里运出入马对巴的女子财经破壳了咋种出了学巴日女子苦动着急出其其真没巴当起来结拉枪美金边巴诺比马出去对抗得苦的学的让你结拉捏了点你一律吹的马出去拉怎么学巴日 等日中张作祥在中区周末你妈扎西吉乡长车当可让个满足就不了我们的呢我扎家门就不了钱呢干得难受了我学就能我走张协议吧当待会张阿奇为啥托罗爹爹哭了跪着也就能张龙当对车当人都一边扎扎学姐连根协议张作祥给亲密主席的立过了我给事实多就张了立决吧当
3: 边把萝卜当里头去，青冈，你可没把啦？中区，红仓军的学的，国家把当给学，我做希望所写的，南区不过就满足出了热瓦当，中心进院。
2: 等日中，咱们走向大中区周末，过日。过日到后就找张雄，看你看雄啥的过来呢？身边不能跟咱车位穷了，那好，我们来当个司机，让他不是就好了，干啥钱谁穷了？边把萝卜三块八啦？
1: 通德吉丁的电脑南昌卡军的做对称卡的强震堂名图是前三节了那么个出月吧出马电脑月
2: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

nyung tarang ya rin ni song yu di. Di da na, bui xia xiu rung kuru jia karu na xiu ru jia cun bie karu rin ni. Yan long zang bu yu kuru jia la si, kyu gong zhong cui na xiu ru jia cun bie kyu gong rin ni. Bui xiang tang san toro chai yu bie, do ki cha mi chi kyu jin jia, bui xiang tang ka do ki cha mi rin ni jin yi. So song, kya re du re la le ji, bui yung san tui lo jun huen jia, rin ni pa kir ma la kien bu ni so zho yu ba shi. Kare dure la leje, pe yung togan ka lo jun huje rinni je pakira lo jang ma la kienpo nyi so zho yu de, jen na pe xiang tang san tu dewa si bi, pe uji sakurang ga ye ka, donbro bang so da, do ki na yuro, su kia yi ji je chi kyu din bi, shu zu rangi je rinni, nyi na yan long zang bi uji da, mi ju, pe xia shu rung kura ge je, do zi bang su chi kyu din bi, son na rangi je rinni nyi, so ya, Tang bui bara jia nza zi dan zi jin zhe wa cun cu lo. Bui zi yin bi jia ren na, tang jia ren gai jia zhong gui mi ri jia xin wang xin yi. Bui zi yin bi jia ren na, bui ju lu ju pi rin cu, wei dong ba yu du gai xin yi. Di zhong gui lu ju zang ma zi, gai di yi xin ya ui mi lu ju tu du, guo ni ha jian ga ti xin zong yu ba da. Di na tang jia ren gai jia, zhong gui lu ju jia zhuo qian lu di xin yi. Tobyo da tang jia rei bara jian zan tun zhe wei cun cu zuo na, Tobyo da tang jia rei bara nian zhe ting yin xiong da, tang bui bara xiu yu ni ren zhe xie ba, tang bui bara nan zhe ting ma zu ba ji su. Song a, yuan jia rei jia, bui san ni la xiu yu ni si xiang gui yi chi cun cu lo. Yuan jia rei jia, bui san ni la xiu yu ni si xiang gui zuo xiu nga ni ngui gui, jian na lang zhe yan zu nang hua, yin na guo mi wu li lan lo cha bra do dang hua, So na rinpa su su sinzi li kung zo ba, yin na tindu ki hiru da, chambu ting kiri si ba, nga na nyamu zo di, du ma nga ba. So zho, ming jia ri jie bui san ni la da dun si bi, dong kong zhe wa jun zi pi ji si te. Ming jia ri jie bui san ni la da dun si bi, dong kong zhe wa jun zi pi ji si te zo shu yin ni ngui gu. Yin na kyu si jin li chi ba nang gu dian gu si di, da dun dong kong jian zhe wa ting kiri si ba. Ni na ma si li kong zong ni rinpa su su bian po guai ya si ba. So na mang gu mang xiong jie si yu cha dhir dang hua, yin na ding bur si yu la dhir si ba. So du, king jie ri jie bui san ni jie do dang la xiong yu ni xiong nu jie bi si te. King jie ri jie bui san ni jie do dang la xiong yu ni xiong nu jie bi si te zuo xiu du ni nguan gu. Jai na mung gu ru zhor kan zang zong si ba, ni na da la da bing king jie qi ni su ru hua. So na yu gara cu bi, bui la jing zhuru si ba yin jia su dang hua, yin na bui jia do dang zhig suru li chai da, bui du an ban lan lu zu ba, nga na bui san ni jia li duan xin xiu xin zi duan cai ju song jia gu ru da, ga xia zang zhu si ba, zhong na bui san ni jia zhig suru lan lu la yi xir jia duan cai nye gu da, se bu zhong du jia lan lu zu ba, du na qing jia ri jia duan yu su, bui xiong si ju sa ba la da si ba. So ji, zhong ha ma si ri jia ke ji, bui jia dang wan jun zi si te, Zhong ha mese jie ke jie, bui jie dang wan jun zi si te zuo xiu yin ni ngan yu ba shi. Jai na, mre ngai bi xin tui la dhar xie jie cha da si di, bui yu na zhong ha mese jie ke ngan kong jie zhuo kya xin yin bar ting kar sabu si ba. Ni na, bui su ui lin ka zang zu si ba. So na, chen su ru tun chang du dang ni, jie ke jie dang wan ho ta ki su xiu si ba. Ye na, da li nama gong chen yu song ta, bing qin gong chen gu bi yang si za cu ru jie li du wen chang nga zhuo ba. So go, bui hi wei jing zhu dang ni, bui yung jie dui ri se bi lu ju jie guo pa ra qi hua. Bui hi wei jing zhu dang ni, bui yung jie dui ri se bi lu ju jie guo pa ra qi hua di, zuo xiu su ni nguan yu ba shi. Jai na, dun ti dun ci gyu du la meng da gui ni, bui yung hi wei jing zhu dang hua. Ni na, yi le ki wei bui jie meng zui gyu zhu ri xi ba. So na, mama meng zui si wang zou di, bui rang xiong ju nguan su wu ni ba cha zha xi ba. Ye yu, xie zu zhen lu jie di wei rintang da wa na, jie hi yin na. Tang ge cu jin jiu ji bara, xie zu ren lu jie di wei ren ta da wa xi xin da lan lin da jue zai wei ling ge dun ge, de ren jiu xiu da mang zu xi bara xin tui ran wa ran ya zhang ya chen xiong jie ji li gu ru yi du zai zai ji da bara dong gui ba ni xi xi, da bara song jie ying zhu ni xiu zai ye ji jie ke ji ren tang meng ci da xie zu ji ren tang xiu du, xie mang ji ren tang ci ye ji nian du xi ge. Di na xie zu ren lu jie di wei ren tang ge da wei yi zi nang dui yi. Ye ye, xie zu ren lu jie di wei ren tang da wa yi zai wei nang dui la gua jie da lin gui san.
现在人老家地位人堂大娃呢现在用家库门用来没办法地难道没人们扎娃的地没们扎娃人把们扎回先把用对决教授的盲作黑不了现在呢家开人别人堂经济蒙别人把他让家的家现在人老丁人给家家看足准些别蒙别人现在人老家地位人堂大娃呢人把脱靴送远了地人把烟打给人堂都给了关东街女把地让我让你张爹陈兄弟呢写错人别人他姐姐蒙别人了这都点别写错了孙娘点别这些洗白黑夜姐姐李嘴一对在这一呢先忙给女人家人他个七个一把大先忙这一次跟学七个一黑夜学楼里人们的写错人楼家地位人他大娃牺牲的让你觉得是鬼杀别去南爹呢南爹学楼中国集团俱乐部推荐你缺楼里人们那托么的解开这些忙业，中汉妈妈先推解开这些忙业人别看呢。缺楼里人们那的弟弟忙足急，小组人楼姐地位人他大娃牺牲的那些就那。缺楼里人让我姐都没扔下一把马子，缺楼的小组人楼姐小组拼出餐厅用过的这段时间管理姐扔下原因。有人闭嘴，分明是把酒店小组人楼姐地位人他大娃了。缺楼里人杰罗兄什么事的？人你就话的，让你管吧，管你有吧，他的欠了数百几下个。今呢，不就难的，人你姐进军队不的事的。小组人楼姐地位人他大娃，配送建筑是冬天，跟前点别，内心不如不。你呢，缺楼里人们的，小组人楼姐地位人他大娃，牺牲的，哪里是别提了，女伴队不的跟你下个。所以当个缺楼里段节作为太久了全用的拉得些的小组人楼节对于人他大娃牺牲的拉里些句了可有也不些准确也呢这些业界浪家的一度的些呢小组人楼节对于人他大娃牺牲的拉里些被门边段开业卡住了最令获得下课也说缺楼里人们的也得了些呢小组人楼节对于人他大娃牺牲的拉里些被门边段开业卡住了最令些过散这些缺楼里人们的每节公布进去的大小组订定了松松些不了拼图吧的每些啊这些东西了拼图吧缺楼里人们那的弟弟们出去吞着了拼图吧的不就能的宣传的军队些不了拼图吧弟弟们出去可不这样的东西了拼图吧这些的不就能点的小组人物在小组的餐厅用具了和他给吃顿些呢不就能的中国军团就活了军前没不了工地东西今日七夕天，两个人就被木本段开开下去了，做那些个。你呢？缺楼天，官员去为木本段开开下去了，做那些个。所以呢，三路公交天呢，忙从各位木本段开开下去了，做那些个。一能个再多，你把团被木本段开开下去了，做那些个。爷爷，白军能的中国集团就过来工地多一段，应该起来就能上木些个。白军能的中国经济开销贪求下脚呢，白军能的点小组人楼节小组的餐厅用具了扩大给吃东西个别另给个体经营业，白军能的点地位类别过年中华人民的认真下脚的，定日中国小组公布的人团的餐厅用过了吃东西吧，白军能的里人们那的弟弟们错吞着俺当的使用给贪官多那把些点。总队也大，女的短黑把爷爷拉领出，白军能顶起，眼前这边女半队不得信任，白军有人得亏大，被催托为配件了，让人下决议，参谋了对人家的定决。今呢，白军能顶起，中国经济开销贪求下决定呢，杨大兵前世界开销贪求是被官员界扔下嫌疑。你呢？白军能顶起，中国经济开销贪求下决定呢，白军能的宣传的军队是被官员界扔下嫌疑。所以呢，白军能顶起，中国经济开销贪求下决定呢，小组人楼姐小组的餐厅用户的级别官员界扔下嫌疑。一呢，白军能顶起，中国经济开销贪求下决定呢，白军能的人员的跟前这边的半队不的跟你级别官员界扔下嫌疑。我呢，白军能顶起，中国经济开销贪求下决定呢，白军能顶起，恰空呢，门头那段他就是被农民界扔下嫌疑。天啊，白军能的中国军团就过来工地多一些扎个连接。白军能的中国军团就过来些办呢，有人个他就连接人了，大地最多个连接些经验。明个了，现在做那连队，我是的队别，但这也不习惯。
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 中央民望军区隆清联控仪，中央民望军区隆清联控仪，他的你三九零两家联联数据推送仪。
1: 생글리게 공감사 샴라 선교를 냠자리 전시고인 딩디 선교를 기능 된소니
2: 삼루사페 양람사바라 니치치 제발해 제장키 히바 침부숨 충도동 교토 직뒤체디 튜모 초교를 그디 덴디 동심바 시바 슈규고르타
1: 리시이 河南土 독심나오고로
2: 럽친기 양규는 부시발해 양규 남서구와르 페베 바위 루규년아 제바 슈규고로
1: Nyamji kyeso ki shibe lingmyo ki gyeji nyimmyo gyudin suwi chego rinne waru nyerwe korso yi.
2: Siamna tingdi sanjur ki nang tun shibze nam sen ronang.
1: Digli gungne bebe ne zu, jikyab ruji Xi Jinping ki, Zhonggui nambay tingrab jenni mima yong tunmo chukyur ki tingrab jenshi yinbe, tongme samdu mi jiba takyong tang mima ki langchoo tongne ne tun la samlo tongwa. Pege chu mangso ki lan tang lekchu shakyo takyong jeje di, tunmo chukyur la denbyo ngang gundi tong gui shi denang yu. 浙江行经济历史提动历史都建立重建他重设他撒控永不借给黑霸情报松穷都东局的命令重建多批的动画他重组他接动画娘这七八戒巧我情报松电地昂也不住的推目求求必定会组织了女婿越贵滚地东西也不是绍兴重建的新昌总成坛中兄梅竹重组立个行秋下个囊推用为我接持送给越国民用啊写给野王故意 从大赵彩霞以麻辣代表国内我家说话谈通知家伯所接写的新儿的代表我家说不越过万岁老多这月赵彩霞以推进他空心的格数年梅竹进中亏度中对年年纪了我家婆婆家长总统不谈给三国的出家怎么着给度俺然心都路易清不穷些就也不是公龙不就我家了撇撇赵彩霞以清图什么西月不谈三点数不也不没不马赛
3: 中国人谈到六百多钱元，铁矿、金山给老人永不过了七十五年生意面。三年铁卡了，天气七八月，赵彩霞托给肉桂的巧遇都就不谈。新秋下个年，新昌总给永不马尾忙做了肉桂的七百七十五开心喜事。杭州重建的铜路总分水重叠图，三年铁给牛骨所谓推来给六家的电梯，烈火重翠，拼命都绿白重围及拖杆拧不见的推木秋桂的所干做月。
1: 苏刚给起来给女古苏瓦坦通知家伯说给来人能力千年永不马尾忙做为了连续切的就业出门于中效益您提念了两个西北区你日过了家坦你去也没这个多两个西北女的赛脚不有呢你日过了家坦松就年家坦西北就怕了这个多铁达了到我记了过了东岔个这个都解决也不是你都你自己了 别在投标国内推木秋桥的改变段区空白塘组装区改变连接基部这帮的松浙江给崔西普大几把局推木秋桥的所干地别尊建给列队区行动区域你都你这样的论据把列队浙江给全动推木秋桥的所干集成业动阿别十九十年准月杭州铜路总分水重叠等位级书记选拔许胜给三个月把了推木秋桥的所干给重水年底给平面干部所培训当年
3: 芒索呢，人均结果怎么呢？连续谈不把它突破解决了，看来给马内江冲突几年，就从两边突破中有解决一不是。徐正基，明儿俺去分水重叠的推木秋桥的所干捐个准月，功德几么了？俺去等同俺去分水重叠用了七八十几趟，推送白江重叠塘和村乡土人民农村新年，俺去可以用了七八十几银些解决不是？几个初级些精品去。
1: 推木秋桥了滚地动画了，干脆继续谈连根继续的呢。俺先重新都有几点能源，重新可以促进南北边界了滚地动局的浙江去推木秋桥了滚地动位，特别我们开心许多局了。嘉兴海宁重建的黄湾重建建山重塑呢，该站右边新多给帕斯银。罗尼孔黄湾重建的建山重塑电话的接不谈。 他国的基层重组出台，你们这期除了建山的出促进规组新，即另外一种十九十九层啊，以亏了点点，那么你们这期批阶段的给不得当我谈。绿色主线塔，新这头发，我们这里需下你们的所给两个支队接班。西京建基重新批这里有个团队接大，逐步接接边，将来批阶段，结果用你们的牌给解决了重要。你都你这样了咯。
3: kui kong ki chong su dun ki nyamdi benchor ki tsongir yungbub gwar chi sumdung li gyeshin ti tsokma ma zu kong li gyaji nishu ca chu mangdu xin yubashi. Hai ning chong ki huang wan chong di dengwe ki wunyu zhang wan da ki. Na ning kui kong ki tsokba jik su ki namchang ti yu gu wa yun mi ting chi gyatang sumju su ji la nilin shubatang. Kui kong nang ki benchor ngui zhen ka ki rimzi tsongir yungbub gwar tong jor jik ta chi wang a sin yu. Chung gyur ngan sui, mu tu yu kui kong ki tsokpa jik su ki peye tong ta ting sib tu tang ni. Ngan sui huang wan ki zi dian bin jor ta, zi dian tun li ki ngan sui chung sib tar ki la, nyo pa tewe ya kwa duen tu pa xa kyu yin chi sung yu. Long yi rin, zhe chang ki Xi Jinping ki Xi Jinping ki ngak ju lo la tenpo rin yin ni, tun mu chuk gyur ki pe dun kui zu dun la gun di ting di tang yu. Nyam chu su kan ta, ri su ro le su, pe chun ki nyam nyo ta, chi tan di nga ji su, ge kub ki zhi yu cho ki kep de tang yu. Xing qin tie yong ki se kui ki tun ki ji rin tang duimar tong jor chi rin pe ge rim sum le gen ni, bui du kong pi ge mang du ngar we dian du jin yu. Xing qin tie yong ki zong chang me se kui ki tun ki ji rin tang gor tong jor ge le ge wa tang. Chong ki tang chong sip ki chong me yong bub dab jor ki he ba di, nye dong jami ni chul lu, jik sa gu chu ni, nye dong ni ziang lu, jik sa ge ji par chung du jin ni. Chong ki tang chong sip ki kong pi ngar we tun jor chung wa. Xing qin rin pe xi zi ji bi xip xu ce xi ka ya tang ju me jik chui ki ka gup ju gu chu ki chong ki tang chong sip ki he ba me ba sui pe ji bi xip xu ngar we to nyum chung yu. Zhe xiang xing qin pi ke tang gyur ju u lian tun mu chu gyur gun di chu yi chu zhang xun ba zhang qi xun ki. Long a zhen zhong a pe xing, zhe xiang ki long a ding ke tang lo sung la ming ba lo ri xin le dun ya bu chu ba jie ki lang ji xir sung. Bui du kong pi tang, tun mu chu gyur ki bi dun kui chun gyur tak ju zheng xin ki pi rim chun gyur gui di tang di. Ji su ring lu ting rup jin, xi zi chan ne ngun gyur yung wa chi bi, sun nyam ding bi nam ba ngun la tun pa chi gyu yin xin ngun chun nang yu. Zhang qi xun ki, ngan su yu kum tup ji ma ra, long a zhen zhong a ba yi bui du kong pi tang sung ri ki, tun mu chu gyur ki bi dun kui zu chun chi bi char gui dun ni. Sar du ki zhe jiang zu chun gyok su dong wa tang, zhe jiang ki ke chu ding bi ting rup jin ki tun le ma la chun ba tang. Li shu ngun shu ki tep ju lak dar ding sip jin ni, chong ki tang chong sip ki chong mi yung bu pan nui dian bu yung war gun di dong wa. Chong ki rup jin tang, chong su tar ki nyam ji jie xi ji jian la gun di dong wa tang. Chong ki tang chong sip sa hun tun shu ru kong bi ki chu se to ru dong wa so ki ti, gun tu ngang shu kya ba jie jie ti. Gen yung ki ni bup shi bi jie tu, gen zhi qian bu khuru pi ba tang, li ki mang zan bi tu ba jie ni. Gen yung ki tun mu chu gyu la gun di dong wi, ngun gyu bi tun kui jin ni ba, dun bi nga li ya ba jie gyu ru, bi zun jie gyu yin xi song yu.
2: Diga li kong ne bi wen ne cu. Zhong gong zhong yang qiap si ju yi yun le o yun, zhong yang zhigwe ki shu ji li xi hi cie jie nin ne cie ju nin pa ra he nan tu de xim na wa shi. Kong ki, zhig chim xip xie re de xip li kong ki, Xi Jinping ki tu ro sa bi, zhong gui kia ju dian pe ji zuo ring lu ki gong ba lop zhong tan la da ra ding sub qi ba tang. Dian ki ni ki ta ju rung xin ki tu nin la kuwa ding sub lin pa. Song gyong ni

0: Sina nama do zhubu chung chung chua, da sun chi zhe nin xin ba de ne bi zhu long ching nin chi li kong, kang ki long ching zhe si bi lan yi chi bi lin ching di shi. Nga xi xiang zhun yin, xiang la men tu ngu ki lin ching nin shu.
1: Xi bi zong yi.
2: Xi bi zong yi.
0: Lochong zhubu chumo yue de, derang ge xibi zuo yin duan ju du cun nu, xi jian ni yin bi long ma, ge zong nu bu ge, zhi tu, mu jing zuo du ge, zuo yin de jian du jing yin.

0: 中民那定肯用人选接当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？用时间比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档，
1: 总之罗沟再通。
2: 人跟着主播那把做，大大切切年纪满的呢，北京龙城年轻里空康给龙城家总是六个在同一辈来参加的。公个来参呢，门的正中来参，每到冬末浪一辈，六年级的六等学班员，俺来参做生活六多人。下面啦，公个来参就六得了家政局些呢，六天弄啦，我去每到拉萨林里，全区空洞东家从啥说了来客送拉东。
3: 他们来干的，但麻雀娃儿，假使前面出现空格，也有没来干成为各所战斗。下面啦，咱们中每到冬末浪一边，六年级的罗定学籍人。每部《Harry》不同幽默啦，总是六个学生写着呢。观众上去总是在场的，露出下去几把的艾玛菜。
2: 前年总是六个在同里在上班，个时候，从西街靠东娘东这话写的对人，先过个特工有嘛几把东，对等你从先把原本安个学校里，来把家里人家接过来打把西中，没这把用，可以让他同这玩，对个干嘛用？人家这么的新车龙的，摸了这个可以没动。 绿色为咱家没人话去牛逼，没做不硬的东南，没啥去加速送。东卡对马队加班里，靠了隔壁公安的大东东码头，可我去没到民工切卡了车的大车些节，没把伊没把那了人家接了中药币，那个出口口味热话冲些小东西。人些我去没到南国市场时，可没把我些些药把店长的车的，没老百姓呢，他一旦工作。
4: 每天了，都能吃完嘛用用，恐怕不免呢，你把烟吸了不得，免把一个热度个内聚特别，现象我这些音乐，莫呢，咱那位朋友们见别，敌人可做不到这些不得呢，得同可能接到买一把，热度内怕有没接到这些不得用啊，打嘴些，没搞对人不得弄到，可搞得的，可看你借用嘛些种，容易了通穷，你就些不得，控制累了没见不得。
2: 可弄个对俺那种哈啷起了呢，咱的可以拉到大几几学不起的，做某某我没吃使用啊东，可以摸了这些些这些个，我去买到个学着可以拉那个学来的帕托，可那最叫哈密嘛些不啦，没动了哈里哈上去的个，没动马将吃不嘛子，动个下皮皮些不动，中间咱们为吃着这脆硬老的麻木的着，没拉那点细细我学不得了带种。 没那么多，隐隐约约印着开业嘞，也没把这一个大罗马些。没恐怕农民农嘴的，晓得的农个一个得到公家一面给家这个面皮。但呢，这些多面皮均都学习热度内热加传达嘞，这皮给家都推不动。没控制每件白学单位去了送，让些内马都把困难把人家差差距继续的，端着让人，端着一针就割罢了。 先把搓麻吃嘞，过完节嘞，这边准备嘞。先把搓麻吃嘞，那我啦，不如拿把馒头，搞不通就馒头。这现在实在讲马路巴拉得了急。对等你从没先把水怎么酿酒使用，等到没了那个吹糖稀东，先把做吹的吹了皮就把稀的。你怎么先把稀起没？对大家，你我馒头共用我稀起没？
5: 给我数毛的呢，得到娘的送的，那领学来，等家姐先把行没。等你呢，也对这学把行行，等你学把我军行，不么做美丽啷个？我去买多个。等人看上，俺阿妈当着我的动用，没让弄了听开些东西。大大培育了用，落得到弄拉萨东着我了，军都没不送到。你爸妈你讲，大大工厂有没没些？给听东不？
2: 培育东，爸妈你真出息。在这白露没多个，没了移民就没几代代。姐么，俺姐么容易拿，请了龙珠啥嘞？你在这先弄炒个米鸡东西，总比烟东，隔壁烧点的先把它做红果许。对东，高着东，穷着，多啊个着，刚在这正眼包的大，你得动也不许搞嘛松。 Gadu yin yon, ni nala tada njata, jia zhin nong patong che mendo. Tada san yin to, kopi ting ne himer dangdo. Ge ye. Mui ge jia de go ge, bomo yin cho la yon, tadong rawi chonong yue bi. Kun zui ka ne jie yon ma hi jong. Sen so, ngu ma himer long bi chonong xiong. O chui me do ge shi zui la, rong ge yu tong pa ma la, kia yin gong yon me ba tato nong yon. Tada ye person ke, me dèn de uchuk je rong ke sen la zin je gongja je ba li, non sen je ting ni pa ma tong pa yu to me ba te rong yin ni sa to song. Chang dara yu zang rin, nye gong nong pomo zu ka gu simar de yu. Gong zang ni do la me do ke, ngin gui wo ni ngin zin to long de, nga jin hi to yong ni jar to de. Rong ke nzomo nga dèn de, ji, gyo, ja, tong, che xie zhong zi wa tong, de je yi cin do ka bu, du tong. Ngun zin dar, non la guap bu, tadong go chunga tata yu. Sanyi ngu kong la song de, ka hi zogu yin. Ta nga yong payu la lo ne, ngun da maza xie de, ngan zu zhongda nong to, chong chong chong hi jagu yin. Ye ye. Dar pe ke me do ke. Re on, ta ngan zu chong ma, rong rong su su payu la lo na chan hu re. Wen de nga ne, ye pe ke me do ke, na kong la na za shumo hi tong de, ge ke nyong ma tuan. Bomo yipu kengkyung tei nong to rong ka gashu nremi choa la rwa tong. Kengkyung tei cheju me chong, bomo zi rong ka losi chong hi la zi yu. Wen de, tata bomo zi sen nong kengkyung tei joshi jetar ke yong. Dano kongzo nekab zi la yu tong, kya yu shesa hi le rong ka yi zi ten sa tong, kya sa gong yong ma yin bi. Bomo zi kengkyung tei ten to nemi zi. Danyin bomo zi nong sen zi gendu mongpo le drwa she de. Tar peke me to men kong to de te men chu xa ju tong. O chu me to tong to la me to nye rong ka payu la lo jur ten ke. Balu me to ka rong ka sa pi ngu yue ci ten. Bomo son po nyang to son te peke me to men kong no de ju ndo luk nye te men kong no de. Men kong ni je kara to la me to ka tupi nong na gor nga ja ten te peke me to la te. Ngu ta tre para me sen ta kempo jeba hi nye yon. Tadun yong se le mtong pi la no popo yapo hi xie je peke me tog la to tue xin. Jemo, nga tomi ke chang tu li ke jemo che zu nga tazu la pi ma yong. Nga che zu ka zhin nying la chang yu. Yina yong nga zo chong ma ne mi xie jing yin bi. Ye ke cha xie me de wa xie ma ten. De ji me, mangpo rong xiong ma song yong nga sen je chun xin yin. Je so ka ba tong xio. Chue pomo senzong hiin bi, kuen chu ka xiang tong ziwi zik de dari ten ten ya trashe yung gare. Ye ye. O chue me to ka langkor pasu yong balu me to ka nyoba hiin bi, mo la jo ju ngu me. Me san lo hi tong te, chan zong me para rong ka ke le ser ching gui jen ta tong zumi cikip tru ta balu me to la to tru yin. Peke me to, nga la jo ju ngu me. Jun to pa me long ju je cuar kong te, ta na nge nye che ch ngui ten yong ju mo palu me to ke tuen pa nge je me. Jen cha ta da nge palu me to la yao gin yin. U tu du chong xio, yue du jen cha tong me du to go re. Je so ka ba tong ju ma ji pa chi xe. Je xie je peke me to ke gu la chui te mi chu long long tu xir. Peke me to ke sen no jen chung ni la xie ju ke cha mong yong. Nren pi lam ne xie san pi nying tang kik chong ma tuen para ko pe no me. Yun sam ne, me okchu me to tong, to la me to nila tamte. Ngan so yulong me jik la, tana mri chong me jik chong. Lengon jik junbu, ngan so nyang to dang shong. Darin lubur sendu chwe to je gu du, nye sen la. Xie peke me to ka, mutu kecha xie ma to. Tung ar me zupi kuyung dile yue che, balu me to ka. Jemon jo ka, ko nye lang la che rinpi, ta mi chu ma tong. Nye lang ko pa zu para, ko nye siwan ro cho. Ye xie jie, bomo zu penzun senpa chingwe shirmi da yin deli jie. Langkor ten la nye yon, konzo dong ta chuti yu. Langkor jie kalo we chuti tong ta, konzo dra mtu bi dongwa hi yue jiri san te, dong sen xie chong. Langkor du ka hi nro gui bi, ku dong da chong chong hi tong te, ta na nro we du la pa sun hi bi da tong. Ta zu bomo nye bi, mi ju za za to la pa lue jing, langkor nong zu. Bomo zo gikun shi non ni, ngo ge long long tong, mi ju chong chong tong xin, xian zhu lu bi tuan ji xi xue jing yue. Langkor debu tong xiong. Balu me to ka la pa yu xin, langkor jie ji la ju. Balu me to ka nying nye we bomo ni, langkor la de te, rong ka yu la tuan xiong. Mo yong chang dara, ko ni dong da wara, rong ka pa yu la, long du jie lo gong mi to xie. Ka dara, langkor tuan te, ta jia du zong yong me. Me sen chong, chong xiu xiu tong, tong long long to jira. Mengkong tong nying tong pro mesa che leka mebi. Balu me to ka thumi che gita na jemo nyi pepche shuji. Chokong to sungte cho yigin no pro njawa do de chong. Chokong to chenja wa mong yi mong rondo che lo te yara. Tacha mong matso la maga hi che zang ling ya pa tong che zang uen pi ne la de zang me pa yin. Balu me to longkor patsu le je te shar sir tanjin jawar shu. Me gwen pi ndan ni kwe me sondan konyu. Jadar ashi chingyote peki metok negi kanjo trakshi yungi mela deparsong.

0: 剪了头
1: 别剪了头人气
2: 新开的不错公开不上大大呢不叫龙城人车来看看给龙城街不叫老头学就对出来下面了不让叫叫妹子看那边个子先叫所谓装着那位不叫老头来一张呢不没打绿打完一笔打屁的咋个吃不叫光我们都得接下来老子起来给你
3: 热热热热丁克为其他人也听吧就个设计你要让我按照两个钱接着亚尔塔全部路的情况最初能不能预见我将你扔的乌托亚尔苏感情带来那就当想要三个的确定过错今天将把了油马家把当驴家把却动了几下过如果得再趟了全程动当切记兄弟员工给了一个也不习惯的权格但等了一年了最初能不能预见我将你扔的乌托总代表的一把个乌托过错性格等你感情带来做的铺个感情的意义呢在龙板带来铺来几多等你的那就到想要个三个开始了的人意切对难过错性格因为今天个用把的业了油马阶级责任者到驴阶级责任者却动机责任者的一个那个样子做规则权格等你如果个杂通力拿了的全程动作就给那个的业样子做出来的而你兄弟们过给那个的错样子做规则权格
2: 等你自己说你的专辑我讲你呢你们两个钱的送打不当讲让你自己说你是的自己说不然不到路对不上如果的靠我切的中心中为这样逻辑行不上课的刚才动不稳定水天的南北空国山谷，去年今年水大，我才一年也同没上个山。江南顿着再正太不行，也真怕把俺们门退休，让俺们了你多操。对不着这个，他背到一百个七八九双，你就着急，我才你呢，你嘛你钱就你能呢，你嘛个钱的，浪钱算些的，这浪钱算的，他到外地了，他当家的做不着，你得了听呢，他的到外地得不到钱算了，他当家的到，他呢背到一百个七八九双呢，背到二百个七八九双背了，碰到的少看了，记得是呢，碰到的老记得哦。他呢行路忙做个，一直不就对不上，如果啥个都靠钱的，总是做，为咱逻辑行不啥个都干是才懂，不不的，身体的暖不的，伊拉我做个日子到，
3: 日子。七年生，七年我讲俺的七年一，七年我讲上班你妈拿这一款个，我妈都打我十步，年纪都进天面壁，我把开头就打完事，我个老新朋友你晓得，年纪就这走你都还进得对，那啥，老多我看了你，也能晓得，不如就比其他其他妹子款个。电脑一呢，七年生，七年我讲俺的七年一，七年我讲上班你妈拿走，但你那就开心个。
2: Tene ta dawa re re la, jitan saa ju me lao gen juwaan ka kamkhe che cho re re dao. Tene peo da yipan dala chan su na, jia la daan dara zakar nam juwaan mea chu loong suam jie, kamar ju chiwi yo jia nangkur chea cha ji pap sin rai. Sebda ci juwaan ni paasan chen dun sar lakwa ni pi ui da xa jay to cha chu to loong chow. Ci niya gu ni lakwa nam ri kamar ju rin xa jay to nangkur chea yang cha chun rin du xi. Ta dawaan di zata kama gi jordan rewe te la ti ni, jana cha pa ge pa chi tin bo ri zai dao de se bra chi chong ani pa san jin to sa lak pa ni bi ui de xia jie to cha chu to long chu gi kan da da wa ye pa ti gi cha chu ti ren bo ri zai dao
3: ni bo da ye pa ge xi im ba chi go le xin na la ce pa ye nga din ju ji jun ni ju sum ju zu ju ji nie xue nie xi ni nie xi san nie xi nga nie xi zu sun ju ji ji go le yin zi quan ge da gong le ni ge bo da ye pa ge da xin do di xue sa ge xiang la de ren ge za ge chi jie go le mo de xi na
2: de ne da tren ki za ge chi bi xue na Drene pu metal dawa yipi chipani chuo, chida chuk bi chi chuk je, riza pub, kama nam, jung chu chula, chu chi chu, juba chi di, pumtao lo da hachi na tu, dre nam gun, kaji nam guri, chokba chu su chuo da ngaru chu su tambu ni la dustun sam kel, sani pus nyak de, zapasa, jung chu sala, nani pus nyak ji, zapepa, jung chu sami, yini pus nyak go, zanima, jung chu mini, tendi pujo loto chu ter.

0: Bejong Longqing Yinqing Liko, Tangi Longqing Zhe, Sibi Lan Yi Qibi Lianqing, Sibi Lan Yi.
1: Manzu Lianqing.
0: Chinna Namado, Lochong Chubu Chumu Yueda, Gunghan Song, Chizya Dada Ningu Chobi Lianqing Da Na, Bejong Longqing Yinqing Liko, Kangi Longqing Zhe Sibi Lan Yi Qibi Lianqing Di Shi. Drenge Sibi Lan Yi Huju Du Chun Nung, Sibi Chubu Du, Sibi Zong Yi, Sibi Zong Dan Chi Nasi Lianqing Song Zhe Zhe Si Yue, Shang La Si Jin Nung Du Ni Ru.
2: Sibi Zhubu
3: Sibi Zhubu
0: Chinna Namado, Lochong Zhubu Zhubu Yueda, Drenge Sibi Zhubu Hibi Nasi Lianqing Nung La, New York Yongji La, Hebar Hui, Junqing De, Chenzhi Yimin Guo De, Ji Hui Ji Yin. Chinna Munyua Jiege, Zinzha jie nung ke nyo yu gigin chikpa ke yongqing chiba du. Na yin na yongqing yi zhi jie chikpa yi na yang. Nyo ka jie ke yongzhi de yamu ma tuba du. O nyo ka jie ke yongzhi de yamu de stuhi mungge. Nyo ka jie o qin du yu na yang. Lu zhong ke du cue de long tu yung a. Cha gui yi tu hing ge. O nyo ka jie na yin du. Zimu zi zhiong lang gu kuo wan neng, rong rong su su gu zhi gu tu gu yong zin de zhi ca yi meng ge. Ta niu yu ba ge qie ba de chen zhe zi hong li du. Niu yu de yi li ba la qie ba de qin bu deng zhe yong gu dun ge zhong zin de qin yin san shi yi. Ta xiang ge cin zhi ju yi de yi ge niu yu ba zhi qie ba de chen zhe zi hong li du. Niu yu de yi ba zhi qie ba qin bu deng zhe yong gu dun ge zhong zin qin yi mi de san shi yi. Dambu de nanjong. Nyong ga zhi gigin ge gu zhi yi tu ge yong qin de na yin na ge ge ma nam zhi zhi. O nying qin da lin zha du zi mu zi lin zha di yi la cui mi li du. Yan long du du sama sa du na yin na pa ma ge di pa ma yo ge na yin na hi yuan la so ba de nanjong la gong hi cha li ge xuan zhi zhi di ge. Nanjong la ge tu ge nyo ge nguan ni hi na zhe la wo du zhuwa dienbi ge leka di yi ya de hong la zhu ba du ga qi hui du ga li zi zi yu tu ge leka di yi ge ge mu na gu zhe yi xin ge deng zhe yi na ni ge ge da zhu xi la zhe ca du de ge ji la de kong ra du zhe ba xin ce wan na dong du ge xin ge lu chong zhu yinbi ge niu yu ge nguan ni hi na Nanjia la gong xie cha ba ne rong rong su su ge da rong jun ge nui ba xin li rong ni gong tu jie ri meng ge. Ta ro de du ce ge ndu xie me le do ten zhe yin wen du zhe gui zu ge xia wa la zhuan me ba do yong mi na chen zhen zhe gui mi me xie li gan ge la pa ma yo ge guo jia xi ne yang de lin du tu ge nui ba jie tun xin ge. Ten zhe yin du tang hun la niu we de la ji wa do yong wa Daro, Dewa do, Jewa Chewa, Degi, Hijo ge xinge, Denzhe yi na, Rondu ge, Ndohi de, Petu xinge. Daro, Nyoyo ge, Duzo ge, Rintang de, Yamama Jewa na, Hidu toba yi gu xinge. Da, De Ningo Zowa na, Nyoyo la, Duzo, Nanjang yi li ge, Njongzhi, Hakko li ji gu xinge. Nanjang yi zida na, Gongxi, Nyamama Jewa de ge, Da, Ngoge Nye Bardo, New York 南疆个公司的美丽族性格。宁波吕子，最近拍卖开一个纽约个吕子用的一个公司诉讼一直来同情这是一些门个，其他开这个吕用个个其容易的哈国性格。纽约的吕用要么么子，一几几呢？吕布、吕布汤布用来买菜，宁国个女巴多托了新巴苏，偏把全部店员把的哈国性格。 等着人对爸妈看见个女友个的，旅行天了，有也没接性格，等等等等，大舅妈平时也没么子同性格，没钱多，女，所以呢，养女子这就对应已经黑了，就穷些呢，没得怕打对你装下对吧多。 老多领导人把这同时，了解了利用个工序充电呢，家里人呢，如果多上路拉手把，刚才几天那些呢，都能没再接了，很多全部有多个工序送不嘛这是的个，送吧，别路。比如个大牛肉跟鸡丁个大娃多没吃个大娃人汤个大娃进组织了骗钱不着目推行个比如呢的罗用个吃满血人卷这一把多比如个牛肉个给罗用了满血顶部马街等推行个一个电车容易个送上鞋头呢大家推荐切入东头把多总之个女把多该应牺牲鞋推行个可是牛街了比如个公献马街前呢，录用一节的来项目嘛节，就行个。但是牛节个韭菜干嘛头部没那样，牛的白露个贡献嘛这样呢？牛的熊嘛，新部嘛节多，动物嘛节，普通人个就是些门个。这样的咯，牛有个白露了点啊呢，牛有个商品跟几点品种措施，也木嘛节，都推行个。同这样的白露组织的牛有个贡献也木嘛节，骨头节是的个。一把军穷别龙一难战刘勇一难战熊汉龙所个恭喜杨木马姐家里人多把多用命呢刘勇了地方呢这不杨木马姐头上呢你一边多该都日心也多把多心那多拍头行个门顶个来干了路子街多越多把记忆行个别恰恰呢一手熊就了村呢给人多请大约某部这个纽约的啦青龙洞的对一手熊给了一个热瓦的短信个热的一手熊这个平着的你们个一路通通这碰在你个人们个等着人的纽约的都请大卡这个这次熊才对你的一趟前的性格等我妈图一手熊这个军人呢纽约的安全度尼瑞拉用的一推行个等着人的一周等着用一节的呢对你亲不马节点头节谁的个罗用蓝着蓝不在你给原马谁罗用提了恭喜杨某马军穷也不马协同呢对纽约个用这的杨某马节特稀奇等着人的军穷组织的纽约个罗用个国人出了对你亲不点头谁的个阿爸荣俊牛有个中青之队你把多青大有个生林着多三马三队多你队说站着的从马青大有个男人呢第一如一等这个小学第一呢牛有了荣俊女把行为个大姐谁的个恭喜杨某马姐原呢牛有个母亲了求亲杨某马姐特稀

0: asa thosa khuso choba deji taje shune jongku je jache shine ngye zhe jia do ni za je pa chi de xin yu ban jo pe je dong wan zhen zhong ngye de nyu ge chue zhe yong la na chu ne la sa ba ji dong bo la ye ren tu yong la so zo ne nong zhe kao ji zhen de long ko xia dong to ba de dui ne la sa de wa xie bi chue zhe sum ji xiu de zhen zhong ku dang chue zhe ni ji ban jo ku ye zi qian ne qiao yu zhong jie sa ju ji le cha de xie zhan ne ngye xi ba guo nang zhong su xiong dang zhong ku ni ba ju ge la gun de dong ne yoku xiong mi chang xiong dang song lang kao ju song ji sa wo dong la ju ge le zhu xin ba dang ri de me zhe dang lo xiu chen dong dui ji dong rinpo xie ne lo ngo dong ge na zhong la de rab jie xuan xiu jie yi yu
1: ngo jiang zi xi jie ne mang zu nan ba sa ba ra jie wa di yang lo ngo dong zhe dong ai gong la zi de xie long dang ne nam ta ba dang dom ren ku yu xin ba dang da ji la xi jing kong ku yu jin ta li si qin xin lo ri xiang li ngo jiang li ji zhe long la ngo jiang gu zang le ba dang zhong qi jie qi zhe ju zhong ge song xiu ji wang zan pei wa long kong qi mo ba zong gu ju ji gong ngo tin song ta yo la le dan ren mo jie de dam su dang dam xiong qi so dewi ke ren ni bu ji xie ba jie dam ra din ye san tu ji ngu na ma rang xi ji zhe zhen zu de jie yo jie lu ni dong ni shi zan gan luo la sa zhong qi jie ka long bi jie jie yong jie zu ni zhong qi le jia dang zhu jie ri ji jie den zhe de le ba dang zang bu dang chu zu qi yi bi jie li si qin ba jiang do di ri yi zhang bo ro jiong yong jie ang dang bu li yo
0: xian kong zong bu le mong chu jie yong ba yong pa yue xie lu ni dong ni zhu li nga ji gong si ri 陈冠区多地创有给林家所及老早过些呢，准备所行。多人常不领看，你到哪里去被么着？我家新巴当，你来从你用吧，过吃一个新区吧的。龙珠总给有个娃哪里有车？对从来家家年去的中秋过顶跑瓦当，有个接小的用吧？对从来家家就过的中秋节跑呢。公司办就偏见女不相约，毛嘴点赞和点赞点吧，民通老子土鸡，老干子就有比青豆。 拉萨中姐姐托罗龙店老马来有特色，罗对马家家各级公安员军犬头巴当，来有新的预备，我做轻松给托罗龙店老马家家家来有特巴，有些来有特色，大家罗大家家九年也军犬头有，每届全队加工时，每来参加这些罗队的年的中秋晚宴，人都行巴当，中姐的中三级中面带他们当姐姐参加军队托了行巴，准备来当准备参加今年人民每届特巴。
1: 准备再见见你吧，老哥对吗？天牛没把人。老苏爹，老爱亲几十遍，拉萨中秋节，老张三九岁三十周年，装作当中来参加了，不就刚吃饭当。老苏，俺们上街路的前娘，老妈的爷，前娘吃着，过了俺当个节，日节不然拖了动啊当。拉萨购物，亲戚老张爹，我想请客给老人的人不去吧。 老郑州他爸呢？老张要不如住他比不然，今儿到兄弟。老苏现在的呢？他在中秋节碰见中，住着七宿店边，端大鸡的节约。老俺亲舅俺边，我住三十八了。他是地位中秋节，俺这差的可点。地位半个的七姐姐，那么点当。刚到俺位，店铺的呢？刚将三十七毛了，张当七位，那个十八门头，张接一百的。
2: 생각나봐서 공원도 생각되는 다리진 집에 산투 종체세 백고인